Азыркы жамиятта нургун киши гарип саяаттык шахсларга окшош жашайт. Эшинин чоңойушуга агышып, орук сунукундун юган корсак жубатыга, андын чечи түшүп кеткен шаар айыпка айланууда. Халкылык маселе шуки, гарипке барган сыр якынлаштык, адам отурушка барганда эч ким касан эмес. Көзүңүздү ассаңызла, һәммеси сизге тайындык адам, лекин өзүбүз кимге тайынышты билмейбиз. Эсиңизде болсун, өзүңүздүн жолу демең. Өзүңүз болсоңуз болду. Бейхода шөһрәт парәслек һәм башка тынчылыкны ташлап, чынлык ва адилликка кайтканда тихым азат яшәгәле булды.

не калаймкан жолго койганлыктын изчил түрдө дава чырмап алды. Америка өкмөтү укуктан калкып кеттими кандак? Штаттык өкмөтлөр ва карханалар неме үчүн арыз кылышта чың турду? Американын дөлөт ичи кануну халкыра канундан үстүн тура аламды? Америка өкмөтү укук дайрасынан калкып кеттими кандак? Америка өкмөтүнүн яңы таможня беже тадбирине чөйрөлгөн асаслык талаш тартыш өкмөтүнүн 301-ci маддыны кылаймкан иштеткен иштетмегенлигиде. 301-ci маддада Америка өкмөтүнүн аталмыш адил болмаган соода кылмышынын таможня беже элешиге жол коюлган. Бул маддада мындай деп белгиленген. Америка соода вакили ишканасы маалым соода амрайында Американын базар ижазатын чеклеш Билим мүлүк укугуга дахил тарыз кылыш катарлык кылмышлар мөвжүт деп бекиткенде, текшеришни башласа һәм дә өчүлүш тәдбири колланса болоду. Нургун Америка кархалары ва штаттык өкмөтлөр мындай деп карды. Америка өкмөтү ва Зунгтун алайыда соода аракетине картылган канун куралын дүйнөдөгү соода амраклардын умумизлик баж элишке кеңейтиш укугуга эришмей туруп, айрым делоолорду бир тарап кылышка иштетилген канун лаясындагы алактар маддаларын бүтүн дүйнөгө иштетсе болмойду. Американын асасы канунунда таможня беже элеш укугу парламентке тәвә деп белгиленген. Парламент канун чыгарыш аркылуу зунтунга соода саясатын түзүш ва ижра кылыш укугу берсе болду. 1974-ci yıldaki соода кануну, халкыра жидди ыксадий укук кануну катарлык канунлардагы алакадар маддаларынын хаммаси мушу категорияга кирди. Алакадар карханалар ва штат өкмөтлөрү Америка өкмөтү бул канунлардан пайдаланып Parlament hukuk bəgən dairdən alqıqan siyaset nişanını əməlik aşırıbatıdı dəb qardı. Təhilçilə mündaq dedi. Əgər Zuntun sodu qanunudun paydalınıb, kən küləmdə bac alsa, bu çəklimiqə uçurmaydıqan bacilish hukuka erişkənlik edin. Amerik asas qanunuda bəxtilgən sodu hukukunu təqsindəş qurulmasını özgərtkəlikdən dirək verirdi. Nurğun iştatlarının baş təptişləri münulanı bildirdi. Америка соода вакилдери ишканасы аталмыш мажбури эмгек селиш намы менен сакты текшеришине жол коюп, Али сот мекемеси инкар кылган таможня беже саясаты үчүн кайта-кайта эң асас издеди. Карханалар ва штаттык өкмөтлөр эмне үчүн арыз кылды? Америка кархалары ва штаттык өкмөтлөрүнүн Америка өкмөтү үстүнөн арыз кылышы факат канун талаш тартышы эмес. Техим мойими бунунда эмлий иктисадий ойлонушу бар. Нобел ыксашунаслык мукапатыга эришкүчү Америкалык ыксашунас Йосип Ситлигис якында дүйнө кезчилиги Сендига Торбектеде макал элен кылып мындай деп көрсөттү. Америка өкмөтү дүйнө таминат занжирдеги техим көп кымбатты тартылышка урунуп атты. Улардын кылмышы ахырда Американын ыксадыга зыян жеткизди. Бул кыл бурумланган баж Америка истемалчыларынын мөнфаатын курбан кылыш ва Американын рыкабет күчүн ажылаштыруу бедилке келген. Көп түрлүк тадқиқаты көрсөтүлүшүчө, хам материал, сапчас ва истемал буюмдарын импорт кылышка тайындаган Америка кархаларына нисбетен айтканда, жогору таможня беже техими жогору тәннарыктан дерек берет экен. Америка соосуна саясаткерлер көп катым агахландырып, калаймыкан таможня беже элиш эң ахырда истемалчыларга артылып келип, пул пахалыгы бесимин эгерлаштырып өтүдү деди. Америка мемлекеттик партиясы соодагерлери бирлешмеси катарлык органдардын мөлчөрлөшүчө таможня бежине кошуп элиш истемалчылар ва карханаларга нече 10 миллиард Америка доллары жүк элип келиши мүмкүн экен. Карханаларды эмес, аммавий сетелештин уласта курулушугача, өкмөт тижаратынын ярлыктын таракыятыгача Американын ар кайсы штат өкмөтлөрү барган сыры жогору жүрүшүш тенархига туш келмекте. Шунун менен бир вакытта нургун америкалыклар өкмөтүнүн таможня бежине кошуп элиши Американын дүйнө соода системасындагы инноватын үздүксүз ажызлаштыруу үчүн энсермекте. Бир дөлөт өз дөлөтүнүн канунун түсү болду, лекин дөлөт ичиндеги канунун халкыра кайдыдан үстүн коюш болмойду. Америка өкмөтү дөлөт ичиндеги канунларды көп катым накыл келтирип, калаймакан таможня беже элип, Американын дөлөт ичиндеги канун системасында гумангы учураплы калмай өз этирап кылган, катнашкан халкыра соода кайдысы системасыгы бүтөлөй хилаплык кылды. Бул катым талаш тартышка петип калган 301-ci маддыны мисалга алсак, Европа Иттифакы 1998-ci жылда бул мадда карта дүйнө соода ташкилатына кеңешиш талабын отуруп койгон. Европа Иттифакы айны вакытта мунуланы билдирген. 301-ci мадда Америкага өз алдыга соода жазасы бериш укугу берген болуп, дүйнө соода ташкилатына аза дөлөт